ona a fono e no nofo fatali ori o fapea. Ae le no nofo fa putu putu peso ona no nofo e pei ona fai i fale papalangi. Ae, ina wouto e mafo fo watu. Ona o fapea lea oi, awe se panga. Oi se ta fefe. E pou pou pa ia o Samoa. Wasu no ile ele ele le fatulanga ina ole no nofo tangata Samoa. E ila tau tatou te tupunga mai a ilea lalfanga. Ma lea lalfanga. Ona faia ilea o so latou malu ilunga. Ina ia no nofo ai. Malu ai. Poto poto ai. Fono ai. Tofa fai ma soi fua ai pea ile aso ma le aso. Ma mana tua ai pea ile Samoa. Le mea nofo ai pai. Ma le mea nofo ai la fai. Ua ie nofo ile matua tala. Ua ie tafai. Ua ie pito atu iai. Ua ie ile tala luma. O tau lele aino nofo ile tala atua po o lalo ulu. A tufa fo ilale ava o le fesila fa inga. E muli muli a ile feilo a inga. E muli muli lava ile faasino manga o lo ono nofo ai. Se faata singa ile fale Samoa. O falu penga Samoa o su nu ile ele ele ile pou pou wina o le fale Samoa. O falu penga lava ia o le nu uleitu malo ma Samoa. O le lau tusi lava le e fai tau pea lava pea iai le tu la fale. O le lau tusi lava le e faa malu malu iai pule ali ima fai pule o le nu. Iti ofo ifa ima isa unuanga ma feta lainga o le Samoa. Se iloha ale me nofo ai, peitai. Ua tātou whaafofonga pēa lava pēa i saunoanga mawhita lainga e whapea. E tuu fofonga pē tuu ngutu tala o Samoa. Ioe, ie e moni fo i se isi tu. Ae ole fale Samoa. Ua whaasino a ile me nofo ai lea tangata, ma lea tangata. E vaa vaa i pēha i ei mata, i le ui atu ma ui ane, ma o onga i pēha le Samoa i ana tū, ma anganuu, ma ona mamalu. O le fale Samoa le mauta o le alipo, o le laua o le tūla fale. O le tūsi tū ufaa solo la valea le Samoa. Ei mitai ma i tūsi a papalangi, ma ona lau tūsi, ma ona i tūlau, a o le Samoa. Tasi lea tusi ona tū maanga nuu o le fale Samoa. I ta tala bea iaso uma i le pō male au. E a o onga ai, e po poto ai, ma ola ai, ma saonga le mbu ai, ma manui ai. Nga te iloa i fo i upo ola nanga ngana. Whaonga aina mō so se tangata ilona nuu po isi a lala whanga. Samoa, e o ia lole no nofo lea o se alala whanga o lono winga. O ia fo i whaavae o le nuu. Wa lui lui e le tangata whaavae o le nuu. Wa so sopo i tō whinga. Wa tu upau pau winga i le whale Samoa. Wa moni ai la popo lenga o le whaife au. I ua fia i puti i le sasa. Ua le nofo i lona nofoanga i lalo e masaa i aile i puti. Nei susu fala, nei palapalafo i le i puti. A ma lepe tua oi o le fale Samoa, ma ualu watu se tangata, ua nofo i lunga o le isi tangata, ola ua nofo mai le pou motua tala, e pei ona ua umma ona tupu i nisi nuu. Ona ve vesti i lo ale ole nuu. Ua le file mū le nuu. I lau matau, e fōlinga mai e tupu ane mea lea. Ona, aisea, se ua fe la tai te le fe usua inga le nuu, male isi,
Walima marosi tangata wa mau mea wa uleleia oonga wa tele tupe. Ya po wa mua fo ilfa mau alunga. Una le po poi eilea i tofinga ma fa mau mau unga ilfale Samoa. O tofinga ilfale Samoa, tofinga lava ia o Samoa. Awai, Samoa le nuwa umma ona tofi. Tala tautonga e tala tofi Samoa. I uivo i no wato tele ua le haini fale Samoa na au fale papalangi. Ia ai, i le tu ua i lava no fuanga ia mai fale Samoa o motu atala o no fuai pito atu ia i o tala luma o tala atua. Ia, ma le umo kukai tumu ua i le aunga sese. Ia le tatunga ngana Samoa ua, ua umafo i ona fatulanga ina ai le. Faunga ina ona upu. O le mea moni. Se ele to inofo oe ma toto e oe e pe yo na o tau inatu ile ama tanga ole ne itala. Na whanga ina le ama tanga e whama natu mai e ima, whato sina mai e fina ngalo ma whama mafai. E le le fe tau i tele o si sau noa se tangata e whia whapea. Pe atu la imahi e sau noa. E ole whaia e ole mea le nai whaia isi. E pōra ngā ruenga voile nā le tūlā whare e mōlo nā li i maisi fō ia li i o le nuku. Pei lawa o le awa onga le poto o Solomona. Whai mai. Ia vi ia oe li tangata ese. Ai le o lou lawa ngutu. Ia vi ia ese tasi. Ai le o lawa la ngutu. Ia o tatou whaarongo soa i whamanuianga i whapea. Olo fa anga mai lau whanau pele. Ua no nofo lawa le whanau ia, motu e wha pele e nātou. O lau pule nā e whai ele matua, o lau whanau pele ilo uanganga. A sa au noa le tamari e wha pea, ua oua fio mai. E le e wha pea mai le tamari ua oua fio mai i tāte tala tala noa le ai. E sa au noa e wha pea, ua ou sa vali vali mai. Ua o wo'o mai, tā te tala tala noa ma whau o tā pā whangota. Se le toi nofori tangata ma toi whai le wha alo alo i a te ia, ole mea le nā isi tangata e whai. Wa ea fio mai, o tala mai o wa au, wa ea mariu mai, wa ea susu mai. Ia alala ane la i nā, ma wha longo longo le musika le nei. Ona faa wawo tuwailea ona tatou matau.